Fahe evrenge amille atum folli mi Allahuge hadratum bava levi fote buna mihuna gellumai hala kotte evren ekan kurani kuda agakan evren liunu taketi gatumattakai fahe evrenge amille atun liunu taketi ge sababum evrenna gellumai hala kotte adi evren hoda ganna taketim ves evrenna gellumai hala kotte